0: Pur sport in dan programmi, päivallas osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saakas tälle eskuud fattai birra. Mai pohte programmas lok muhtin biippalversai ja vidja daitevstai sami biippalis, kuekti tuha kuhtamblois, mai aslanti siiri ja eeralle jorgalan ja norga biippalservi jorgalusas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsemblois. Otna faadalla kolmoktelas ihmil. Ihmillä okta, mutta lihka kolma persoona. Ihmil lahtsi, ihmil barini ja ihmil passivoinga. No, Marja, me haluamme, että nyt varmaan lohkotan oskuudoutustusta nuo meidän toutetaan. Saatko tuon lohkotan?
1: Joo, mun luon tässä. Mun oskun ihmil lahtsi olla, puhua viekalatsa. Anvi ja etnama syvnidätsi. Mun oskun Jeesus Kristus aala, ippmila ainu riekadan pärtni, min herra, kutevt saakani passivuinga pokte, riekadi neida märjas, kipsilu vui Pontius Pilatus avelde, russi näuli juvui, jäämi ja haudaduvui, vuolas maana jäppmi riiki, vajas tjöntsili jäppmi luhte, kolme päivä, Vajas maanai alemmai, tjohka ippmila tam puh viekalas ähtsi olikis kieda pelde, ja kallega toppe vastan puhti tuppmet elli ja jäppmi. Mun oskun bossi voinga aala, bossi oktasas kirkku, bossi olemui särvivuoda, suttui anda kasi addijuumi, utsi vajas tjöntsiläämi ja agalas jällima. Amen.
0: Siellä ei ole oskuutautustus, kun me oskut ofta ihmeli, mutta on kolme persoona. Siellä on alle vattista antikalla.
1: No muu mielessä on ollut, että alle vattis. Ja kun täällä on kolme persoona, ja tuolla on lokalkus kolme oktatlas ihmeli. Kun se taitin kolme oktatlas ihmeli, niin mun alkaa nyt miettiä, että vaan miettän taakse.
0: No.
1: Ja tuon lukhalkustalla tuolla ihmil, Jeesus ja passivoinga.
0: Joo, ihmil lahti, ihmil barini, ihmil passivoinga.
1: Just, on uuden lukke.
0: Ihmil lahti. Tämä on mikäl vaara soittiin näin, kun vähän aatte mitä olla. Voisiko mielellä, että ihmil lahti, jotka ei ole aina, mutta Jeesus on luokkaan, tai suulla aina. Se on aina niin lahtimaita.
1: Nuo tjöntsi.
0: No. Ja Jeesus on ihmil päätä. Niin on mikä laatikal. Kun laatikal on herra vasuolas puhuta näille almis ja puhuta nietnän ala. Ja tahpeellän suli kolmolohja ja puhut muistelen ihmillä piirra, almi piirra, momi kalka helli. Ja tänne muistelen, että se on tämän puhutafasokti. Se on kalka helli ja jäämi. No te tiedätkö, ja minä saitti vaada juttu, minä saitti tehtyä, vaan minä olen täällä olkusainit.
1: No.
0: No, minä olen jo lämmin foodistilla, että täällä tässäkin kuuhkis vuofta ja skautta. Ja,
1: no.
0: No, hui kuuhki täällä saan aamuna. No. Ja vielä tehtiin räikki kielen jo julkia. No. Minä olen juttu, tiedätkö, Jeesus on olkusainit.
1: Ja sinussa rähkistäisi, liekkustäisi, tjannit. No. Ja muhti minä on aina, että se on sähtä hirveän hilludis ja tjaimah ja räskit ja asa tänä, että räskä. No. Juuri tämä on aina mun juuri Jeesus opirra.
0: Joo, hui olmuses. Tämä on tuota ihminen ja tuota olmus.
1: No.
0: Mutta meillä on passivoinga.
1: No.
0: Täällä on joskus vähän vantaa, että no. Mitä täällä on oktivuot?
1: No. Ja mun ajan tää toppe tää passivoinga apostoli dagun nuppi kapitelis uostas viersas neljät versi luokama mi tjöjju diede.
0: Täs tjöjju naa Jeesus on nammi luokana. Ko hello da päivi poodi, tesi lekki puhk tjohkis. Fahkis taga kullui almis shuva, te ku lyhtsi puhtan kaara piekkas palli. Ja tästä täytyy oppaan viesu, kun sillekin tjohkamin. Sii oinele ko tollan juoksami, maht juohkasekki ja loihtadekki eskuudike aala. Passi voinga teipti siin puohka

0: Det är sin bokas. Ja, då sålla mus hirma aipasäppme. Ja munan sikkar att ollog att kristallat att ta tuoda i aipsitien att tuoda i muassahi possivoinga tan teutujuumi, tan faamu. Ja mängilämi juutsit possivoinga kiilää tuon ja muukaan kan tuoda i tuubias väsihit. Ja sålla hirma tan aipasäppi mus. Ja mun on kuulla nere kristallat, mä ihan että possi voi inga kohtaa mun pohtiin, mun väsihin possi voi inga. Ja lämmin juutsi muut onks väsihin.
1: No, mun juutsi, no voi jos tänne Jeesus loukai outan kun jäämi, että täällä mun velkan ja mun saatiin ouhtakin kalkaa muu outsta tappi eänomis. Mun voi tjöjyä just, mun ei muista, just mun tjöjyä, mutta
0: no, tämä oli ihan, että loi tein mähtäjäkkiä, että se on manna alemmin ja passi voi inga sädi juu sitsiä. Ja tämä oli mähtäjäkkiä, tämä muodostakin. Tämä on Jeesus manna alemmin, manna alemmin ja siitä päätä tässä. Ja tämä oli vuoritit tässä, että passi voi inga puhuta ja tämä puhuti siinä pohjalla. Ja tämä jäädin tälle tämän. Just, mutta många, kun oli kohdunut passi voi inga, det är det att man det heller spassi var inga lä.
1: Det är ju just det man mig låg i att det borde dollarn ju öktjärna sina alla. Ja, se jälke saaren och hela kiela. Ja, när man den åskodavstås att han att det där läckar åkta vårt min sjadda och missa det samma vägen. Att han sa att nu må mig jag ska hala i att de satt uppe Alps Amas Olomujon uppe däckar kristallars oktavuodajon. Ja kun tällä voinga mi pitkä däckar hirma att vuori oktavuodat att mi tout tal missä oktavuodajon. Ja tässä däckar ja mi tout hatte tällä att passi voinga lädas.
0: Mun väsiin mun färti muistelastit igen. Pitnin toppe Jordan, Joka, Kattis och till Israelas. Ja, min lämme tia var kristallat tjockaran, den gjorde den gadda. Ja, och då onmurs kastrovid uppe. Ja, lika på att han ålo mot Afrikas, Europas, Amerikas. Ja, min lämme sikkerit var till tjodi ålo mot uppe tjodjumin. Ja, det är nog ärligt stått att miljämme tuu vielä ja oppa farloi, tai jaama solu mun toudin toi, ja si toudin muu. Ja mi illu teimme hoftsräädi. Ja te laulimme huap salma hoftsräädi, juhkos eetjas killi. Ja mi meldeli oktakin mähti vielä tjuehi kitara. Ja mi laulimme, ja tahti Afrikka olemata tanssastolle, ja illu teki herras. Ja te pohti manga niissuna, teka tjaapa, iunassa tjublat leke pohtis, pohti mulusa. Ja tolles teki mun pöyre, pöyres teki mun, ja härligt det är många eller hovtsrädi. Då ni går lika vill jag hovtas vungas, passi vunga bokte. Det är lika må osku öppet, ja osku väljat. Det är hur ärt det.
1: Det är bara det passi oktas och skirku. Det är passi olu mun särve vuota. Att det är mitt out, det är okta vuota. Det är inte att den hit chilikke. Naga kun alkaa muistella miehleä. Täällä on alle vattis. Ja mun juuri sen tämän 3 oktavuoden piirre, että hän lämmäs, täällä lämmäs tätä 3 oktavuotta jo siivni tämä rais jo. Kun ei ole ihme lähti tuossa minä siivni, mutta täällä ei puhuta 3 oktavuotta. Ihme lähti, millä painin, millä passivoinga. Kun tässä tjoidu oppe tämän vuosissa muussa kirjassa, että ja ihmillä voinga, maana ei tjaadi pohtiin. Ja kun tässä syyni, täällä on aivan näillä kuin maankasta, kun syyni, mihin tahkat, mihin syyni, että saadus niin ja niin.
0: Täällä on äärit juuri, että alkuraisia leikki te kunnossa farlaa.
1: Ja tätä 3 oktavuotta, mulla on ne sahti juuri, tämän 3 oktavuotta pidä, että me sahti juuri, että Talmunan ihme lähtien hallamin, talmunan Jeesusin, talmunan passivoinnin. Mutta mun fäätin näkö oktanas viisi, tällä Alltså det är ofta sägs jag.

tuottanas viisot. No, että kun maks, saatan juuri hiedan maksu, tai jo olumut. Tällä teko kolme uusi olumus, tällä ruumas, jolla voinga ja sielu. Itse on saat juuri täällä, täällä mun on sielupiirre juuri semmin. Täällä on ruumassa piirre, mutta mun vartin juuri mun lämmin mun. Mm-hmm. No mun lämpua tää huosi sillä viisut täällä mun. Ja ne on färtti tämän kolme ihmillä kolme okta vuotta piirre mä jutsit. Että täällä teko viisi hokti puhut. Ja minä färtti jutsit, että minä teko oktanas puhutan ja kun minä rohka täällä, että minä rohka täällä. Että passi voi enkä paljon musiissa, voi mun mahtan rohka täällä numo mun kalksin ja mun rektor rohkalan ja att mun att passi voi inga adda mun ja tai mun kalkan rohkalan ja passi voi inga han adda dan att mun kagan nagu di hoskut ja just ne lyfte dalle go att ja Jesus si lyfte dan passi voi inga dei xaddi ne nanala i tal lyfte vara de passi olo mu jokta vuotta. Ja milloin vara de tout den okta vuotta nu chelksi ko dal sahti tout ku mi mistä da passi voi inga dalla da hoksa swinga milloin puhtan puhka i siisä ja hosku Jesusi. Att dalla tahmi tahka att mistä dekkar da hokta vuotta. Kristalla sokta vuotta. Att mi mä sahti mästä jo tiedät, mä en ole jutsat, kun muhtin tinkka pidä piippalishuuma, mitä he oskuu pidä.

0: jo, nije čovječu posimo inga pirža. No. Tato nebu, ja muistala. Mi korko se mitte, oolu, en puu tiihtu miele lotsi tosa, te kuulla, ma ei põi inga saarjutnu. Ja ma en puu ton, ielä lohka ipmille, ipmin sääni luovat, ruokadalla, manju, kiihtalat. Te saada di en puu luntulas.
1: No.
0: Ja muistuha. Läks on ton väsiä, no, ti posimo inga muistuhi juoka. Det är ålo mot stråkad att det är del eller svåra.
1: Nå. Kommer hon in där gal just den påmarsan gal mot att gal där läka ålo det gal smava vasa hos mot att eller nya kanske. Immo nya mati mot eller just att det där där mot och immo mot att där kommer måslar mot det. Där lär mot att hon sagt att ikko gullat. Ja mun lai juttu, että mun fattin rohkaalla. Hei sinäpä teille, mä oon tehty mun rohkaalla. Tuossa rohkaalla. Ja tauja lai, niin kuin mun kullan. Oi tauja lai, kolmaikin kullan. Tää ofta tein mun fattin rohkaalla. Hei mun teille miehällä, mä oon rohkaalla. Mutta mun tuossa rohkaalla, kun kullan ikku. No. Mutta muhti niin sahtakaan, niin joka ashi kanssa, tai jo muhtiin olmos. Mutta ei mun tämänkään saattu muistaa, että kalahti mun on niin tuotastusodjun, että just kun mun rohkatallin teille muhtin ettele rannet. Tänin saattu munkaan, mutta mun on kullan ollut mun saattin ja vajju hikku takkaan. Faksa kulla, jälkeen muhtina pidä juttuja fettiä ovus rohkatalla. Ja teille joita, millä ei tahpa huva, mitä on ollut mun kanssa piilä liikkuissa puhuta ettele rannet.
0: Hetti jubus.
1: No, ja te passivoingalla muhtina muistuhan täällä rohkalla vien olomuus.
0: Ja te oudal kun pahta juurtofta olomuun ei mutta tällä väktän osa perustit ja tätä pari mun iespäri juurtsan. Mutta mun on vaikataan moni mun jooki vajolokt. Mun on älkän en puu tiihtu mielä lotsutan ti puhti välttien juurta kun alkan smehtofta olomuun pirra. Eri nama chitakar olomu maina kuuksäikäi ohainan. Mutta sahti mankaan johonkin. Joo, mä annan tässä jo moni mun soinin tämän olen mun. Ja se puhutaan juuri takia. Täällä minä juuri tuli, että oh, täällä ei kun lähe jäkulos. Ja ruokalalla tämän olen mun. Ei mun tapsi hyrä makuhka ruokalalla. Mutta mun onkin soikkaan ihmili ruokusin tämän olen mun ektus. Ja mun inte, ei mun kaa lähe vajtsmakkakin tiedä, että tarvitsen voi ruokalalla tälle. Mutta mun on mun lämin tämän täyjät ja täyjät on tänä aikaa, tai olisi aikaa ehtoja.
1: No, minä olen jo varmaan olemassa, kun ei ole lahka ihmillä, että
0: no.
1: Tätä ahtanussa voi minun mukaan lukata, että ämpö ja ämpö saa, että jäikulla sitä passivuingia.
0: Joo.
1: No, mutta mitä tiellä minun on kuulla muhtina lukata, että passivuingia saa, gör det sorg på den
0: och jag tog att passivoing i den till morrasa.
1: No.
0: No.
1: När får den bilda gjort? Så månen...
0: Och bara det tror jag ju är alldeles till... Det tror jag ju... Jo, jag sa just den bilda att... Våra passiv... Det tog att passivoing i morrasa. Det tror jag att jag ju... Jag gamla med det här... Matteus evangelium och skräckten upplåga kapitel. Skål om alla gods värsa.
1: No. Tänne mun selkän tikkiä. Jo ehkä suttu ja pilkkaus addu juvo olumuita antakasi, mutta vuonna pilkkaus ei antakasi addu juvo.
0: Tie oru mun mielestä tjennallis piipalväärässä ja mun pettin päri tuodasti, että en olla si hädtetien. Mutta tjöjtju, että just pilkkiä passivoinga. Tämä mm. hiatti jo vuo antakassi. Mi sähti takt passivoingi morrasa, kun mi suttu takt. Täällä vaikka mi antakassi. Mä enkin bara takt mi passivoingi morrasa, kun ei häälle ipmille vuodul. Älä heikolla tse ipmille. Mutta tässä puhutaan, että kun pilkkiä passivoinga, tiitu mielellä lastet, te ei ole antakassi. Mutta mun on oktis mehtä, luokin ofta kirjasta on pidä, että hui aika, tälle kaksilu ja viidas. Tämä oli taho, että tali okta niisu mi eli laaka Jeesusa. Ta si ostan ime lähti possi wenga Jeesus vaimus. Ja li palavalusas olu olu morraneke. Ja li hirma chaba olmusta niisu tali naitlan ja isidin barka ibe otsradi. Ja ollu tuimaimme ippina riikka parkusta on niin kuin heilipa laaka ippila. Ja ta puhuti juurta sunne, että takka tuu juurta puhuti suju, että muukille parak tuon tai kristalaisen, tuon on nuu chaapa onmus, ta niisu juutsi. Tuon saat takta olu enpu lihku ja tiine enpu ruuda, kun lähti maailmisellemin. Tuon on nuu bimnut. Ja ta pii eredan juurtava. Ja det gjorde både okti, kukti, kuenmäkärde. Ja det tiftiden gjorde det på att gjorde det att storu jag gjorde. Ja det viden jag manar inte ta vajmus. Jag har inte halat den birra. Att det sån birra inte börja på mejlmus. Anma ippmila hava. Och den satsa till att ippmila rika parkus. Ja det hon mus ta kodian isida. Ja isit. Tiuska hirumi morasti ja rohkatalai, mana era kristallatja lusa, ofta särena olema lusa, loi sona nuolu rohkatalan. Ja se oli rohkatalaika. Ja te unni, et särena on meidän tön unja huusas. Että ta tjahpadas puhuti juuretagi. Ja ta stuori olis vaivi ja mana ei vaimus. Ja mana ei vaimus. Ja puhuti njälemereik olks. Ja ta hilku Jeesusa. Ja talle loo, että talla hilkun passi voinga. Talla odasis vas teku rusinäulin Jeesusa. Niin tuodallisleita. Mun pentä suorega niin kuin lookin tien. Mutta olemme vara juutsi, että oo, länku mun pilkitän passi voinga, ma munin vaikka suttu i andakassi. Mutta mun jaakan, kun on mistu tahka passi voingis, den till målrasa. Talla aipsiera dat, on vaikka andassi. Tuon olisi paljon tuodasti, että joo, mun tahkin passivoingi morrasta, mun niin häälittu morrasta tahti. Tällä erä. Mutta kun aips tiittu mielellä, että olisi eri ippimistä, on määrä, että on jäyksä hoskut. Niin eli tien kirjassa. Mutta lihka mun niin tervaika aips sihkarit tämän viipal viessä ehtyä, että se on pilkkadus. Ta tjöjtjö jo ehkä suuttu ja pilkkadus addu ju olumuide andakassi amanu. Muutu voinga pilkkadus i andakassi addu ju. Täällä on vihka voikalas, täällä tuodalas sätni tietä. No.
1: Joo. Mutta mun kai jahkan ihmi länu armu.
0: Tää on länu armu.
1: Että on saat vel maks olmus millä ellän kristalajan. Ja te lahpu maailma.
0: Joo.
1: Että millä nuoremmat, että kalvalta fas roftuluottadan ko tapohta fas tuota vaimus. Ja mun jahkankin ollut mun rohkaluus, että lahpu nuoremmat pohti fas roftuluottadan.
0: No, tietysti annan mille joppe spinni.
1: No, te hahti, min lahpun pärin.
0: Ja ta puhuti roftuluottaa. Ja olemalla kaitan eri i mielellä, ei ole tiihtu mielellä, en mä tällä saattaa nuu, että tällä kaitan eri ja älkä nielit maailmissa. No. Tämä on olemalla nuusta verran armo, että on jopa ryhtyluotta.
1: Joo,
0: mutta tällä on mun mielestä hui vättis piipalli värässä, että te haatte just pilkkiä, passivoinga.
1: Tällä on större fattada ja no. Missä ahti puhaa äätkin, visst. Visst, mutta minä fäät osku pohti, minä fäät tässä valtit uomasti haltsäämät.
0: Joo.
1: Tällä osku vaimus, millä tahtella millä tehdään.
0: No. Ja juutsin, että tällä on melkein hallan, että saat sikkun on ruuhkata, että ruuhkussa, puhumassa, kun jos on rohkalla vähä ja saatan vaikka munkin, mä vähäs många rohkalla. Tällä on mun stakka fria rohkus.
1: Ja. Rahkisi me lahti almis, me rohkalla. Jeesus, naama pohti me pohti rohksin tulossa. Herra, tevti ja huonja min vaimoja. Herra, uoppa min vaatjulit tuu keinnui meiltä. och herra mun rohkodalan att alle tifti dekkar heit jurda di as min aivai väk min bo jäi dekkar i erit ja mun rohkodalan att passi voinga kalka mikki de chilik saani passi voinga väk hitt min oskut passi voinga väk hitt min valdit omasti haltsamt av mig min lohkat Mi rohkodalla hatte chilki mikki da saani. Jeesus on ammi.
0: Ja kiihtuis me lähtsi. Mi oot muisteli tunne puot. Ja Jeesus, mi oot haalisti tunne muisteli tunne puot. Ja possi vainga donna min baadäikki. Donna min advokata. Donna min jendejätsi. Ja ton obti da min äsi ipmila obts. Ton rohka dalle min obts täppe. Ja ton tiedä mai mi darpasat. Ton dobt min nu buris. Gihtu passi vaingon väkha min. Ja gihtu att Jesus du namas län nu större autoriteta. Att mi aj du nama bokte rohka dallet. Ja ipmila hachi. Ton lät nu armokas. O milja nu gitte vatsa, du börre datlars våda optas, ja då natt mikki da favöra, ja orinne båt ovda gitti, nu att mi vajt manna per garvi sin tohku juvun dagu sisa. O ruskähtä, gittu da ni obtsi me lähtsi. Amen, Jeesus on ammi.

Don lähtal kullan ofta episoda programmaraitus päivälas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin lämmas turmut gusslan, ja don kull Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mail kullan lär Rickard Fosslan tjojahan.

varit evigt. Jag lånar namn vart det häkt. Lördagskväll, bön på samisk. När mitt råkade allat. Det läget all rak i salmen och tjattjärn, jag ippmilen. Gitt och jovun, jag god när jag tog jovun, den äkid i spottus, den åktas. God hon lät. Nåt armål och tjattolvun, jag lät in mu. Gitta, dessa jag åttan mu fastain. Luoppa hit ofta päivi ja ofta vahku, tämän mätkällä sielimis. Mun te toutastan tuutin ja kutnin. Ahte in mun livtse hiekkas pissun ofta ke tjalemme raukalan pottu. Juopis on tosta vielä ellin rääfälotse ja tervan tämän vahku ja tämän päivi. Just on ih livtse pojastuolla muu. Jos du olikis kiehto i livtje suotjalan ja varjalan muu. Ja jos du ähtjalas tjalimi i livtje kohtun muu potil. Mainu juvun ja raamiduvun läget on tän ähtjalas suotjalemi ja varjalemi outas. Ja kiehto juvun ja kutni johto juvun lehkus tuusto erra. Ja härväs naama puo tän armu ja porrevuola outas. Maidon lähmunje juo tahkan ja ain taakat ja tjäjehat. Te antakasi attäsi täällä. Rähkis vaimu läädis ipmilon ja possi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtään suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän päivi ja tän vahku rihkun tuu mielavästäi ja tuotjan tuu pahkumi. Kiesäsit muu vain ja muu juurtakin vastain luusa ja taakasi muu vastain oktan iätjainat. Vaimun piisusin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tihti muu maiti ja taakat anma tuu haaka. Ääli keloihti muu ruupasa väddät. Äälike muu tjalmi okti tjärvi juvut, autalko don lät orrunsa ja vältän muu siisa. Ja autalko muun län toutan vaimustan, ahti don lät muusisti ja muun tuusiste. Soja hyvti muu vaimu äälilasi iätä kuului tuota jorka leämist pokte. Ja ohpa hyvti muu sielu äälilasi vedja rohkus ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste kevrapun ko jäppmima ja faamulatjapun ko helve faamu. Vaimun tuu pokte piisusin maittai pahan peivi ja anasin vuistu hiedi ja kähtsalusa äikki. Fathmast yhtsit muudu armu fathmasat. Ja tsiikasi muudu kohtasat hehti äikki ja paha päivi. Kun muu vaasalas lä munje laaka, te yhtsit on munje vel laakapun. Ja tsäi yhtsit ahte on lähtä Israel kooti hätti, kun te ei vaade ikke kassi ja vaipa. Kootasi mu patjilta nii ja ton Israel kootsi hätti. Vai mu siellu piisusi maittai vaadetettin tuus kiitta. Vai mun ihtin patjan yksin tuunammi ja vai mun eläsin pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa ellin äikän tuusisti tuutni kutnin.

Ore sev ni divce mu, tasko in mund luechte du, outar kodon läh mu puri sivnidan. Puri sivnidivcet, min pohkai tu vaimu läädis vuola tihti. Amen. Ahtje min, ton kuhtelät almis, pasu huvus tuun namma, pohtos tuu riihka, shattos tuu tahtu, moht almis nuh maittai etnan alde. Ate mitjide ootne min päivällä släibämet ja ate mitjide min suttuitämme handakossi. Nuhku maittai mii antakossi ottit min velkolotsoi toosamet. Ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eire. Tosku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs vuhti. Aamen.